Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro, lijepo pozdrav od ekipe Radio Goražda. Ovo je jutarnji program, 7 sati 26 minuta, 20 stepeni u Goraždu, prijatno jutro, tokom dana toplo. Evo još nekoliko informacija, portali objavljuju sunčanog podneva 28. avgusta 95. godine kod gradske tržnice Markale. Okupili su se građani da bi razmijenili hranu, konzerve, cigarete i druge potrepštine za preživljavanje. Iz pravca Trebevića na užu gradsku jezgru oko 11 sati ispaljeno je više minobacačkih granata. Jedna od njih pala je ispred gradske tržnice, ubivši 43, a teže ranila 84 civila. Masakr kod gradske tržnice Markale 95. godine bio je posljednji veliki zločin agresora u opkoljenom Sarajevu, nakon kojeg je uslijedila vojna intervencija NATO-a. Agresorske snage bile su prisiljene na deblokadu Sarajeva i povlačenje artiljerije s položaja oko glavnog grada Bosne i Hercegovine. A u nekoliko gradova u BiH entitetu Republika Srpska sinoć su zabilježene sramotne scene veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo jučer u popodnevnim satima. Nekoliko stotina ljudi, uključujući veliki broj mladih, okupilo se u Zvorniku te su defileom kroz grad uzvikujući ime ratnog zločinca Ratka Mladića jasno pokazali kako je, uprkos njegovoj smrti, ideologija veličanja ratnih zločinaca i dalje ukorijenjena na ovim prostorima. Osim uzvikivanja imena ratnog zločinca Mladića, nosili su i transparente, uključujući i zastavu vojske Republike Srpske. A slične scene mogle su se vidjeti i u Višegradu, gdje je nekoliko desetina građana zapalilo baklje i vatromet na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Osim toga, uzvikivali su ime ratnog zločinca uz transparent koji simbolizira kapu koju je tokom agresije na BiH nosio Mladić.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1619. godine Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car. Na današnji dan 1910. godine na svečanoj sjednici Narodne skupštine u Cetinju Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a knez Nikola I. Petrović kraljem. U 1916. godine Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. Na današnji dan 1922. godine radiostanica u Njorku emitovala je prvi put u svijetu reklamni oglas koji je trajao 10 minuta.

Na današnji dan 1990. Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. U 1995. godine od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 40.

dopre iz daleka lagan prim praćen tercom suvog lišća s jednog hrasta kraj belišća stidljivo sa svim.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 31 godinu, 28. avgusta 1995. godine, kod gradske tržnice Markale u Sarajevo, počinjen je jedan od najtežih zločina tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Oko 11 sati minobacačka granata ispaljena iz pravca Trebevića pala je ispred gradske tržnice, usmrtivši 43 osobe, dok su 84 civila ranjena. Masakr na Markalama utvrđen je i u presudama Haškog tribunala. Komandanti Sarajevsko-Romanijskog korpusa Stanislav Galić i Dragomir Milošević osuđeni su na doživotnu kaznu, odnosno 29 godina zatvora. U nekoliko gradova u manjem BH entitetu Republika Srpska sinoć su zabilježena okupljanja i veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je jučer preminuo u Hagu. U Zvorniku se okupilo nekoliko stotina ljudi, među kojima je bio i veliki broj mladih. U defileu kroz grad skandirali su Mladićevo ime, a pojedini učesnici nosili su zastave vojske Republike Srpske. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je podnošenje krivičnih prijava protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog, kako navode, veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine saopšteno je da će prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti podnesene zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela.

0: Poštovani slušaoci, nakon vijesti nastavljamo dalje na valovima ste Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Petak pred nama, 28. avgust, trenutno 28 stepeni u Goraždu. Tokom dana toplije, kažu meteorolozi, danas će vjerovatno biti najtopliji dan u ovoj godini, dakle sunčano i vruće uz malu umjerenu na oblaku, a dnevne temperature od 34 do 40 stepeni, toplo i narednih dana. Ako putujete, budite oprezni, kakvo je trenutno stanje na putevima, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 31 godinu, 28. avgusta 1995. godine, kod gradske tržnice Markale u Sarajevo, počinjen je jedan od najtežih zločina tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Oko 11 sati minobacačka granata ispaljena iz pravca Trebevića pala je ispred gradske tržnice, usmrtivši 43 osobe, dok su 84 civila ranjena. Masakr na Markalama utvrđen je i u presudama Haškog tribunala. Komandanti Sarajevsko-Romanijskog korpusa Stanislav Galić i Dragomir Milošević osuđeni su na doživotnu kaznu, odnosno 29 godina zatvora. U nekoliko gradova u manjem BH entitetu Republika Srpska sinoć su zabilježena okupljanja i veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je jučer preminuo u Hagu. U Zvorniku se okupilo nekoliko stotina ljudi, među kojima je bio i veliki broj mladih. U defileu kroz grad skandirali su Mladićevo ime, a pojedini učesnici nosili su zastave vojske Republike Srpske. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je podnošenje krivičnih prijava protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog, kako navode, veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine saopšteno je da će prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti podnesene zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, javnog odobravanja, porica, grubog umanjivanja ili pokušaja opravdanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim presudama. Situacija na požarištima oko Trebinja danas je stabilnija, iako je vatra i dalje aktivna na nekoliko lokacija. Najveća pažnja usmjerena je na područje iznad izvorišta Vrelo oko, gdje se jedan krak požara približio objektima Trebinjskog vodovoda. Na terenu su, osim vatrogasaca, angažovani i radnici ovog komunalnog preduzeća kako bi zaštitili sistem vodosnabdijevanja. Inače, požarna linija na području Trebinja duga je oko 25 km, a sve raspoložive ekipe ostaju na terenu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu u

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 31 godinu, 28. avgusta 1995. godine, kod gradske tržnice Markale u Sarajevo, počinjen je jedan od najtežih zločina tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Oko 11 sati minobacačka granata ispaljena iz pravca Trebevića pala je ispred gradske tržnice, usmrtivši 43 osobe, dok su 84 civila ranjena. Masakr na Markalama utvrđen je i u presudama Haškog tribunala. Komandanti Sarajevsko-Romanijskog korpusa Stanislav Galić i Dragomir Milošević osuđeni su na doživotnu kaznu, odnosno 29 godina zatvora. U nekoliko gradova u manjem BH entitetu Republika Srpska sinoć su zabilježena okupljanja i veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je jučer preminuo u Hagu. U Zvorniku se okupilo nekoliko stotina ljudi, među kojima je bio i veliki broj mladih. U defileu kroz grad skandirali su Mladićevo ime, a pojedini učesnici nosili su zastave vojske Republike Srpske. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je podnošenje krivičnih prijava protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog, kako navode, veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine saopšteno je da će prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti podnesene zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, javnog odobravanja, porica, grubog umanjivanja ili pokušaja opravdanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim presudama. Situacija na požarištima oko Trebinja danas je stabilnija, iako je vatra i dalje aktivna na nekoliko lokacija. Najveća pažnja usmjerena je na područje iznad izvorišta Vrelo oko, gdje se jedan krak požara približio objektima Trebinjskog vodovoda. Na terenu su, osim vatrogasaca, angažovani i radnici ovog komunalnog preduzeća kako bi zaštitili sistem vodosnadbijevanja. Inače, požarna linija na području Trebinja duga je oko 25 km, a sve raspoložive ekipe ostaju na terenu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolaze milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreuz i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekle noći američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Broj poginulih u razornoj bujičnoj poplavi u Nepalu porastao je na 469, saopštila je jutros nepalska policija. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za više od 1000 nestalih. Katastrofu je izazvala velika masa leda, mulja i stijena koja se sručila u planinsku rijeku i pokrenula snažnu bujicu. Uništena su cijela sela, srušeni mostovi i prekinute brojne putne komunikacije. Među

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Čuveni Eiffelov toranj u Parizu tokom toplijih ljetnih dana može postati nešto viši. Razlog nije nikakva rekonstrukcija, već jednostavan fizički proces, toplotno širenje metala. Kada se željezo zagrijava, njegovi dijelovi se veoma malo šire. S obzirom na ogromnu konstrukciju tornja, ta mala promjena može ukupno iznositi nekoliko centimetara. Kada temperature ponovo padnu, konstrukcija se skuplja i vraća približno na prethodnu visinu. Tako jedan od najpoznatijih svjetskih spomenika tokom godine doslovno mijenja svoje dimenzije.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 31 godinu, 28. avgusta 1995. godine, kod gradske tržnice Markale u Sarajevo, počinjen je jedan od najtežih zločina tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Oko 11 sati minobacačka granata ispaljena iz pravca

0: Každa je u naredna dva dana domaćin Kupa Jadransko-Podunavski zemalja u mušičarenju, koji je svečano otvoren sinoć. Organizatori i domaće udruženje sportskih ribolovaca Goražde potvrdilo je učešće 20 ekipa iz 6 zemalja, a takmičenje će se održati na tri lokacije rijeke Drine, u gradskoj zoni u Goraždu, Zupčićima i na Sadbi. Tri dana vrhunskog sporta, druženja i prijateljstva donosi nam ovo veliko takmičenje, a kako bi se takmičenje odvijalo sigurno, regularno i u skladu sa sportskim pravilima, organizatori mole sve građane, izletnike, kupače, ribolovce i korisnike plovila za razumijevanje i poštivanje postavljenih ograničenja u zoni takmičenja.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, temperature zraka izmjerene 14 sati. Bjelašnica 10, Ivanjsko 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i severozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajner Snojković.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupari-Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić-Grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja-Nemila-Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati, povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1619. godine Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car. Na današnji dan 1910. godine na svečanoj sjednici Narodne skupštine u Cetinju Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a knez Nikola I. Petrović kraljem.

1916. godine Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. 1922. godine radio stanica u Njorku emitovala je prvi put u svijetu reklamni oglas koji je trajao 10 minuta. 1990. Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. 1995. godine od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 43, ranjeno 85 ljudi. Predstavnici UN-a u Sarajevu optužili su bosanske Srbe za masakr civila, a dva dana kasnije avioni NATO-a bombardovali su položaje vojske Republike Srpske. 2009. godine Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je od virusa H1N1 gripa A umrlo najmanje 2185 osoba.

0: igrat će se u osminu finala, dok klubovi od 9. do 24. mjesta idu u play-off za osminu finala. Prvo kolo na rasporedu je 15. oktobra, a drugo se igra 7 dana kasnije. U novembru su na rasporedu mečevi trećeg kola, a posljednje dvije runde igrat će se u decembru ove godine. Izdvajamo i prolazak Hajduka koji je nakon 16 godina ponovo u Evropi. Partizan je savladao Hetafe 2-1, ali nije uspio proći dalje zbog boljeg gol razlike Španaca. Plasman u ligašku fazu ostvarili su između ostalih i Kopenhagen, Monako, Freiburg i Twente. U Ligi Evrope Crvena zvezda posle 3-0 iz Beograda je eliminisana u revanšu u Češkoj. Viktorija u Plzenu slavila sa 5-1 i to nakon produžetaka, pa će Crvena zvezda nastaviti takmičenje u konferencijskoj ligi. U švajcarskom Nionu sinoć je održan živ ligašku fazu Lige šampiona. Očekuje nas mnogo derbija, a svaki od 36 učesnika je dobio po 8 rivala. Prvi utisak je da ćemo gledati vrhunski fudbal. Aktualni prvak Paris Saint-Germain će igrati derbije sa Manchester Cityjem i Barcelonom. Real Madrid, Jose Mourinho očekuju zanimljivi mečevi sa Interom i Arsenalom, a u društvo najboljih vraća se i Manchester United, koga očekuju derbi sa Bayernom i Atletico Madridom. Večera startuje četvrto kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Prvu utakmicu četvrte runde igraće Čelik i Velež na Bilinom polju. Zeničani su bez bodova nakon tri utakmice, ali su generalno ostavili dobar utisak do sada. Priliku za prvi trijumf imaju večeras pred domaćim navijačima, a mi slušamo šta to očekuje trener Čelika Boja Regoje.
1: Pripremali smo se kao i za svaku utakmicu. Mi ćemo morati ići na sve ili ništa, ali normalno uz naše navijače i ovdje sigurno.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.